0: fofo so jale to ene be afi ele fifi le gapopo ya me ye ne jimu
1: ne ya lo
0: do ye yi na gbona e apeto acha amele nyi a don ro pia ba ko to a munya ebe no position ye le do me yom le do me munya ne
1: no
0: vo ale o so nya da sina ya ket ke la o ala be geme la gbova ne wa ten chon asi eji geme le pun pun ya be ne boule do me
1: son
0: ya jo buma yin to ke de son e ki ne ye be ni be wa san ba gbo a e nya ba se un kaka be ya jo si ya jo buma ke fo fo agbon ya nya wa ye mu to le do me o vo ye bi ogbe son ye va e hola ra fili le do ye poto le do me vo ye o si gbe be yim le onene do ele o si gbe be ye son yan la na code
1: la home fait
0: ala
1: ba koi
0: fifi ala be afi ele le gapopo ya meni nya ya so le to je mi aji le fi ele nbe ye le jibe mi agbon nei do agbe to jore ku gba jore agbe lo be fo fa to re be ni sijo be apeto ke ami ayin na ya ne e do ki be do ne e gbe doa e do la gbe do yi
1: ni ase o me
0: ne bu ne ye npo wa e la nbe bu ye ya npo de kaya le gbon be ye mujibi asi o ne la kudo e suranti ne o la le aso o ndi cha
1: ne le
0: o ne le allo ya juve si ki o le gbon ande ya be na fia ne azan ne ne o gapopo ne ne o agbla khuya dade aso so nyunu aso gbli dade ne ma enu ene de kaya le biosi e won voile ye de kaje won be ya itome ari ye jibe ya to uno yo ye over layer ya ya panko enya kele se agbon ye nya be be nya ya mja jo gbere o ro so me na se be nya do fun vo voile bi ya biose enya jijele ameno vigbo ye nya koru mja jide fi de kaje won ari le ki bi la odo ne gbele son ku via dare ne ba sijo do ame roga ame ya peto wa e de gbe da peto buji wo ne soy o ne be le wa so tu ya si jo le do ame ma alo ila note ne ndi ja jo a e no ba jo ne ya nya bi nyonu ke ne be do ya re ntike ba pro le tu me so ba tu ya me e ye do e ga me lo no ju e nya le de ka ja le no gome le ga popo ya me lo eji ya se mi abe yin ko ame esu ehola ame gbo be le do aya le ga popo ya mi wa gbo eyan to wa ko ro mi aji mi a planu mi a no vi won o si si be yan e fo aga ki ari e jovo le ki bi la oro ne se ta mi a lo ne ja fili be wa no ba gbule via ko do nyunu adade na ame ne hu ga ma wa mi da ti kanam 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Ekale Ekbele, miasi lo